Vi har kommet til ledetråd nummer 3 I dagens quiz, hvor vi også leter etter et årstall. Hei, Endre. Får en melding her. Hei, Endre, står det. Det Magnus som skriver. Jeg ville bare si at her jeg ligger, så høres dagens musikk fantastisk ut, og jeg tror jammen jeg har et svar også, som han kommer med I dagens quiz. Det feil, Magnus, og du får følge godt med på neste ledetråd som kommer her snart. Jeg spurte om han var syk, og så står det bare tilbake. Nei da, jeg har bare fri, jeg. Adda badda liksom. Takk skal du ha. Vi har gitt deg ledetråd 1, som var at Siv Jensen blir valgt som leder for Fremskrittspartiet, og så har vi vel tidenes korteste ledetråd I quizens historie, tror jeg. Fem ord som ledetråd nummer 2. Twitter blir lansert dette år. Hvilket bringer oss til siste, kanskje avgjørende ledetråd. Prins Sverre Magnus av Norge, kronprinsparets yngste barn, blir døpt dette året I Slottskapellet I Oslo. Hvilket år det?

0: Jeg synes det en litt ekstra fin dag I dag, 13. mai. Det altså, jeg vet at det mange som bare ikke fornøyd med å bli eldre I det hele tatt, men jeg synes uansett at det ekstremt stas med bursdag. Det ikke fordi at jeg blir eldre nødvendigvis, men bare jeg synes det så koselig. Jeg synes den dagen, der har jeg liksom med det der barnslige opplegget fra jeg var liten og alt det store som var på bursdag da.
1: Det Ole Ivers. Det var ikke det at jeg var med og drakk. Bare vet, men jeg turer etter
2: Åh, den skal du være forsiktig For det gråder fort når du kommer på uttur, Inge

Vi har kommet til ledetråd nummer 3 i dagens quiz, hvor vi altså leter etter et årstall. Hei, Endre. Får en melding her. Hei, Endre, står det. Det Magnus som skriver. Jeg ville bare si at her jeg ligger, så høres dagens musikk fantastisk ut, og jeg tror jammen jeg har et svar også, som han kommer med i dagens quiz. Det feil, Magnus, så du får følge godt med på neste ledetråd som kommer her snart. Jeg spurte om han var syk, og så står det bare tilbake. Nei da, jeg har bare fri. Adda badda liksom. Takk skal du ha. Vi har gitt deg ledetråd 1, som var at Siv Jensen blir valgt som leder for Fremskrittspartiet, og så har vi vel tidenes korteste ledetråd i quizens historie, tror jeg. 5 ord som ledetråd nummer 2. Twitter blir lansert dette året. Hvilket bringer oss til siste, kanskje avgjørende ledetråd. Prins Sverre Magnus av Norge, kronprinsparets yngste barn, blir døpt dette året i Slottskapellet i Oslo. Hvilket år det?

Jeg synes det en litt ekstra fin dag I dag, 13. mai. Det altså, jeg vet at det mange som bare ikke fornøyd med å bli eldre I det hele tatt, men jeg synes uansett at det ekstremt stas med bursdag. Det ikke fordi at jeg blir eldre nødvendigvis, men bare jeg synes det så koselig. Jeg synes den dagen, der har jeg liksom med det der barnslige opplegget fra jeg var liten og alt det store som var på bursdag da.